CC Cowboys. Tobias Sten och Mia med. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. till 4. juli i Melensi Park på Fauske. För festivalpass, campingplats och mer information, se gatafestivalen.no.

0: sommerpause för Bodø Glimt, men först ska bittre bergensere slås i Bodø. Möt upp på Aspmyra och hej fram Bodø Glimt till tre nya viktiga poäng i medaljkampen. Biljetter får du köpt på glimt.no/biljetter. Bodø Glimt Brann, söndag 24 maj klockan 16:00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Din radio i julen.

fim. Onde será, né? Puxa, que luta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.